0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Selamat nyari-nyari, terus kawang ngelat nyari, begulai nggak YFM Sibu.